Tommy Nilsson, dina färger var blå. Du får den här i morgonprogrammet i P4 Kristianstad, där vi gärna vill veta vad som händer hos dig i din del av Skåne eller var du nu befinner dig. P4 Kristianstad, Sveriges Radio, om du vill skriva in med dina planer för den här torsdagen. Själv så ska jag hänga med lite

0: med glasögonen, anteckningsblocket och bara
1: roasta.
0: Rosta.
1: Okej.
0: Rosta det här quizet.
1: Hårt.
0: Ja, jag vet. Drömöppning i VM blev det ju för England. Här är Radiosporten tillsammans med Magnus Wahlman.
2: Radiosporten säger god morgon. VM-fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
3: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! En och en halv minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
4: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
5: And credit to the manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We lose in our way. And I think you saw that how the

0: Näst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter här Astrid Johansson strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
2: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
3: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Rissa i straffområdet. Det är inte en port-

0: Så är det. Klockan 9 startar den där sistnämnda matchen. Jag tänker nog att jag ska försöka palla vara vaken tills dess. Trots att ja, man har gått upp lite tidigt ju.
1: Ja, precis.
0: Vi ska få koll på vädret också för den här dagen. SMHI med oss om en stund här i programmet. Innan dess, ny låt med bolaget. God morgon på dig!

0: Det ligger något i luften tillsammans med bolaget. Får vi den här i P4 Kristianstad. Alltså det är ju ändå så, som du säkert vet, att det finns ju något osynligt skabb på översta tallriken.
1: Va?
0: Du vet översta tallriken i matsalen.
1: Ja.
0: Alltså det är ju något på den. Den är ju äcklig. Man vill ju inte ta den.
1: Nej, jag håller med dig. Jag håller med dig. Jag tar den fjärde typ. Tredje, fjärde.
0: Alltså, ingen ville ta den översta tallriken på Stenhammarskolan i Flen. Så mycket att det här faktiskt blev ett problem.
1: Jaha.
0: För att de hamnade huller och buller, ibland till och med liksom på golvet. Så här beskriver en pedagog det.
2: Man tog ju inte den här översta tallriken. Och sen så ville man ju då inte. Och så skulle man ta. Och sen så blev det liksom jättemånga då som blev oreda på.
0: Hon visade liksom hur folk bara tar så.
1: Ja, jag fattar.
0: Men så kom lösningen. Alvin Johansson, Johannesson, som är 12.
1: Ja.
0: Han såg ju det här problemet. Han såg ju, men snälla, ingen vill liksom ta den här översta tallriken. Jag måste hitta på någonting.
1: Oh.
0: Så det gjorde han.
1: Fiffigt.
0: Nu har han hittat på ett skyddande lock med en knopp. Alltså det ser ut som ett grytlock som ligger överst. Så ingen behöver ta den översta tallriken, för alla tallrikar ligger skyddade under det här locket.
1: Ah, nämen.
0: Fiffigt.
1: Wow.

0: oroar sig för personalens situation.
1: De gör vad de kan, så att säga.
0: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
2: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
3: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
4: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
5: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
6: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
7: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
8: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
9: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
5: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här är Jakob Forsmed.
10: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
5: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
11: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
5: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
12: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom

0: Bruno Mars, I just might. Vi dansar lite till den i studion den här morgonen. Jag hoppas det är bra med dig som lyssnar. Koll på trafikläget i Skåne. Det hjälper du oss med, Maria.
1: Jag gör mitt bästa och då kan jag väl bara börja med att berätta att i Ystad, väg 19, E65, i den rondellen, Kristianstad-rondellen, där är det just nu en bil som står lite illa till. Så där kan man räkna med att det blir lite trångt att passera. Men i övrigt så har det faktiskt varit en rätt så bra start på dagen vad det gäller våra vägar här just nu. Verkar det funka rätt så bra. För en timme sedan berättade jag om arbetet som har satt igång på E6 mellan trafikplats Järnland 37 och landsgränsen till Halland. Här i båda riktningarna är det ett rörligt arbete. Och det står som låg påverkan, så förhoppningsvis så ska det inte ställa till det så mycket. Det är påverkan alltså mellan Järnap och landsgränsen till Halland på E6. Ja, det var väl det jag tänkte nämna, för inget annat har skett den senaste stunden. Skulle det dyka upp, då kan du också tipsa 020 999 444.
0: Du har ju auran, Maria, av att göra din egen midsommarkrans.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, jag älskar det när fördomar stämmer.
1: Ja, det är fördomspodden här. Ja, den stämmer. Men jag är också före detta florist. Men det kanske du inte visste.
0: Nej, du visste
2: Oj,
0: inte.
2: Vilken skop.

0: kända ekar Major Oak har dött.
1: Och skånska unga, vi pratar mellan 20 och 29 år, flyttar hemifrån tidigare tack vare att kötiderna för en lägenhet i länet är betydligt kortare jämfört med andra storstadsregioner. Det här efter en regional analys av bostadsmarknaden för 2026 som Länsstyrelsen Skåne gjort. Och Janet, en gissning, vet du hur många som bor i Skåne som är just mellan 20 och 29 år?
0: Jag har ingen koll på det.
1: Enligt Länsstyrelsen i Skåne är det 168 120 till 29-åringar. Är inte du med i den gruppen då?
0: Absolut inte. I'm old.
1: Jag är.

0: honom så att jag får springa efter honom i butiken, förstår du? För att, som man säger, de har lite, kunderna har krav. Men Magnus, jag måste ju ändå bara säga så här, förmodligen är du den i den här byn som älskar stockholmarna mest av alla.
1: Ja, det vet jag inte. Jag älskar alla ju, men och alla som handlar framförallt ju, men det är väl klart att stockholmarna under sommarperioden är viktiga för oss ju, va? Så att så är det. De bidrar mycket här faktiskt under de här veckorna på sommaren.
0: Ja. Men vad bidrar de med mest då, förutom att de handlar naturligtvis?
1: Nej, men det lever ju upp hela Torekov ju, va? Så att det är ju och det är inte bara Stockholm, utan det är hela Bjäre fylls ut av sommargäster ju, som vill handla och bada och ha roligt ju, så att det är perfekt.
0: Men vad är det de gillar med Torekov då, skulle du säga? Vad är anledningen att man kör alla dessa mil hit?
1: Nej, det är miljön väl, och kanske ändå lite lugn här trots att det är mycket folk här ju, så att det tror jag.
0: Ja, men vi... så, ja. Säger du samtidigt som du langar upp apelsiner. Går åt mycket apelsiner? Jag tror det bara var jordgubbar och sånt som...
1: Nej, apelsiner är väl inte högstånd, men det är klart att det går apelsiner också. Och citroner ju framförallt.
0: Det drinkar kanske.
1: Ja, det är...
0: Ja. Men du, för alla de som inte vet, alltså... Det är ju rätt dött, om vi ska vara helt ärliga, resten av året här.
1: Ja, det är klart, en oktoberkväll när det ösregnar och vinden står på, så är det klart det är inte mycket folk. Så det är ju 5-6 gånger mer på sommaren ju, så att, och ljusare kvällar och allting ju, så att det är väl så över hela Sverige på sig.
0: Men framförallt här, för det har ju varit ett bekymmer för kommunen. Man har ju verkligen försökt att locka hit året runt boende, och det har väl gått så där. Eller vad säger du? För att vad jag vet, det har ju planerats bostäder och det har klubbats igenom att det ska byggas året runt boenden här utanför. Men de har ju inte kommit igång än. Vad har du hört om det?
1: Det är väl inte helt lätt heller. Va? Det är ju en bit ut till kusten. Va? Så att ska man jobba och bo här, så är det klart att allt måste klaffa. Va?

0: Ekot nu.
1: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.
0: Men att ändå ha stått där i över 1200 år, ja, det är ju starkt jobbat. Vi ska minnas dig, Major Oak. Strax lokala nyheter.

0: Låten heter Shape of You. Vi ska få senaste nytt tillsammans med Carolina Ullbrand. Klockan är 7:30.
1: Och vi börjar med att i sommar så kan svensk isbergssallad försvinna från butikshyllorna. Anledningen är att Sverige missat att söka dispens för att använda ett växtskyddsmedel. Och det har lett att en av Sveriges största odlare får så mindre sallad.
2: Kan man gå här i mitten på den här?
3: Ja, jag är lite besviken. Jag är ledsen bara att det har blivit så här, va? Det är nog magkänslan som är lite tråkig i och med att det har varit en stor del av ens liv att odla isbergssallad.
4: Per Johansson som äger Åhus Grönt står omgiven av långa rader av isberg

0: använda medlen. I maj fick även Sverige tillstånd. Men då var det redan för sent enligt Per Johansson.
1: Nu finns medlen, men då har vi redan sagt nej till kunderna. Kunderna har valt att importera produkterna istället och vår personal har blivit entlediga. Ja, vi får importera grönsaker istället.
2: Och hur drabbas personalen?
1: Ja, de blir ju jätteledsna för dem. Det är en viktig levebröd för dem också. Om vi jämför med våra grannländer så var vi inte på hugget heller.
0: LRF Trädgård ansökte om dispens hos Kemikalieinspektionen men vill inte svara på varför de ansökte så sent. Nu planerar Per Johansson för nästa sommar och letar efter nya sätt att skydda sina odlingar.
2: Vad kommer vara här istället?
1: Det vet vi egentligen inte. Det kan bli spannmål. Men vi får hitta en ny produkt och vi håller på bland annat att mixa med rödbetor och sånt.
3: Reporter här Oskar Högstad, just Täljebäck. Skånska unga mellan 20 och 29 år flyttar hemifrån tidigare, det här tack vare att kötiderna för en lägenhet i länet är betydligt kortare jämfört med andra storstadsregioner. Och det här enligt en regional analys av bostadsmarknaden för 2026 som Länsstyrelsen Skåne gjort. Och dessutom så är Skåne ett av de län där flest unga stannar kvar i när de väl flyttar hemifrån.

0: Det vind på det också. Så här lät det igår.
1: Igår eftermiddags, då var vi i Ängelholm. Vi träffade Sara som precis som den norska kronprinsessan Mette-Marit också har fått nya lungor.
2: Det första andetaget jag tog, det kändes som jag hade folie i min bröstkorg som vecklade ut sig. Precis den känslan.
1: Det där sa alltså Sara i eftermiddag. Då pratar vi bland annat film. Vi drar igång vid tre. Precis som vanligt, du hörs här i P4 Kristianstad.
0: Ja, jag kan ju också påminna faktiskt om att det även imorgon under midsommarafton är lokala program här i P4. Vi är med dig från klockan 9 om du vill ha lite sällskap på midsommarafton. Strax Radiosporten.